0: Vageta owo muno musinavu kali kuchina na mnana akadonoze mukaga busoga radio jamaisongo nkubera kuwa joli ajoli kuisa program eno akemba kaya kaka anko o ibita kuziro musamba na mukaga atanu chinande satwaso ni satu mtn ezo musamba kaga na mnana nkaga china na kaga na itanu akaya aka ka anko oi mkano niyeku alikule ingi
1: alo
0: wanjisebo
1: DJ Fanta
0: wanjisebo
1: Jela Mukwano.
0: Wana bali kuli lisa.
1: Wana bakali dimindi ubugo kumwalo.
0: Yese bakali dingo ba irombuze ku.
1: Na yema irenga muze mu kuneti wa ka Mukwano.
0: Mm. Omukuru. Hey. Ngato mazu halu mukabulu mukotyo. Ah, ali ku line.
1: Ali je fa.
0: Wanse bo.
1: Jela lisa.
0: Wana bali kuli lisa.
1: Nukapata abudu uvena vitu namba ali ganga disi.
0: Okay, we bali kubangolio. Hello. Ali kulaini. Kali. Omukuru gwe tatafu soja kakensa. Aina anolwemba yeno luyaka bolota oswaza.

Yoweze dachi kaina kusawe yomuka agaya ya maria agwe chemisa nagona kuruwa lualiru. Mkwani liza ensunga demba suru waliru. Na ndibeli tukula msanakula msairu wakuba karombolombo radio yeisi vantuchaba zinga. Program orutabaru. Ndi msada mfabu gweri ya siri ninze Ashraf Waman Ramin. Tuida kutambula paka zidachi kadu jakuwa makumi ya tanu. Edama ya ageche misa naguna kwa kusawe na yomu kaga. Botimpe ganu ndi kuendo sembe ziburunji chitiamu. Tulombo the kunsonga ngensi yowe tambula. Watu idodi kanga. Luna kutanu. Oli kumpuliriza ngo tekateka burunji okubanga ojamu juma yona kuluwa lwaleero. Nkwendeza okuwuliriza obulungi ensonga dino. Mudite kwa abantu kamala program mjitegeze kwa abantu kamala lwakuba tujja kulumbagana abantu twogere ebitufu lwaleero. Kasita wobanga olikodinga amaloboozi gano ngezira byotwoirimu oba byoyongeirimu onaaba okuzibulungi ino. Ndi muva bugwiri asiri ninze Ashraf Waman Ramin. Neka tutandikira wumbagira wo ensonga kamala okuvensi yevo kutoka yekanga. Na ndibayirendo gira kusonga eri kujama iso kuno nekerelezi wako. Mui wanga lia Zambia akasira kabuti wemba kilo mzindaro. Nga yi wanga lia Zambia abaku kuna vubayi wanga erio baka ajama iso kuno nekereza kusonga ya kabende. Akenoni helikopita. Yabairestuire omumyoka w'omukulembezo w'eyiwanga Dr. W.K. Mutale. Mutale Murumangu omukuru oyo yabaire kunonyi eyo. Mukutambula nga yakamalikiriza okuba nga yogera ku n'abantu okuva mu district yere eye Nakonde. Amazima gene nga yakajja maiso etala ejemeso okuba nga esimbuke ebe kuwetambula. Enoni amazima gene yalemererwa okujja okwetegereza nga abantu bangi abakosiba mu mbeere fana ku ngeyo okunonenkereza kutandikirewo mbagira ukiche kyavugire kwa kabembako iwe oli kuwuliriza radio y'ekisibantu kyabazinga. Wobo bazemu iwe oli kuwuliriza tujja kubala emitters ya 50 malambirira okuva uyavuire Nakonde nga yakasimbula. Yatalantuka yafuna ebizibu akaseerako biki ebyavuire ku obuzibu nkutegeeza nti byebatandise okubuliikiririzaako aye nga amyuka omukulembeze yalumusibwa muisupatala okuba ngaidandabibwa bwe mbaire ngambo n'ekiri e Nakonde mu iwanga lya Zambia nningirire ebiri ku butaka wano mu iwanga Uganda byange myena ku lwaki afuna akabende Nakonde mu district

embere tibwe tambula nja kulengeza ku katono kuiwanga lya Zambia era yuli kuwuliriza yongera yitikatika akalulu akaido kuba yo mwezi ogwo munana kajoku tukanga bamazo kwete katoko burunje ndikubona

0: uwanja.
1: Kende za radio. Kende za radio njaa kutola hapo.
0: Bana wo kubatuvwa kwa wali radio bakendeze uja kubino ndita matu. Mwenda nzuri wale. Senga busogare.
2: Alo DJ Scom.
0: Uwanji.
2: Oliota sevo.
0: Ndiyo.
2: Alo kukume
0: yo. Wena wale kume yo kuma.
2: Kwa nwe kukubendo ngo.
0: Oka kasa. Ino. Awe pale kusima.
2: Dale.
0: Aono nani?
2: Oneri ya irundu.
0: Awe irundu muli mutia.
2: Iribulu nji.
0: Ono mirwa.
2: Nyumirwa.
0: Oka kasa.
2: Ino.
0: Ente eno bajeta royo extra kusoka royo radio.
2: Zena kuemba vuli.
0: Kali baba.
2: Eno ntumbu ire.
0: Amina. Ukobe ni wani?
2: Eri ya irundu.
0: Awe irundu ba namukizei.
2: Kari.
0: Eee. Avuti awe irundu. Hehe. Guno umusana. Ena kwevange meiri. Wanji. Ondi kumoyo.
3: Ondi kumoyo.
0: Oko vodia baba.
3: Wale tuwelele.
0: Kari wevalo muisuka.
3: Wale.
0: Ono ni yani?
3: Jero kusinzire ikalele gadumire.
0: Abe gadumire bali watio mwana waika.
3: Bali ya wasa.
0: Uwe bali kutaka DJ Scom.
3: Aya.
0: Ula mvutia.
3: Yao.
0: Hey.
3: Ule la kusoga loyo yanka.
0: Amina. Niwo singa. Iyusi futu kwera vire kazozi. Na mkiza aklamu mkoti mwende. Ino timu hapewa ready. Godi godi. Edio Kalimu. Kalimu sacha kwenda ino ni Kalimu na mnundu kwenda ino. Babaranda. Na mkisa balongo bako timbenda ino. Cheyago. Na mkisa director sunrise. Na bongo bosko. Na mkisa ni bosko kandekiri.

0: wanji.
1: Hello, Mr.
0: Wondi kumoyo.
1: Evalo kuwereza iwa.
0: Wene evalo kujibaku.
1: Ano valo dejo wero. Sinzire kata anon. Wajire.
0: We ewa?
1: Ewa kati ibati ni kuhuri ya sebo.
0: Ndi kubuzanti wa wako bie.
1: Hello.
0: Banawe chikunga mtabira chiamani changwa. Abebu saku Basoka Hasani mutamwera biranga oyo no imwe. Oyo mukulembezi Basoka Hasani abebu saku aitwa twabasoka twetwere mutu mutu wera. Nga chinga tuta tutikidireyo. Wanji. Hello.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Mama inaza angewa ni kataulo.
0: Iwerio ni wani.
1: Ya, ini ya angewa ni kataulo. Na, kataulo.
0: Uliwa kwa tata iwa kwa yeta.
1: Kene yeta ni ize kataulo.
0: Ntia yetu wala usikende za kuledi, oo.
1: Kaya
0: yeteo. Eee.
1: Kataulo, ebusowa.
0: Ebusowa, ebujiri.
1: Ebusowa
0: bugiri. Utuwe simbi ewo?
1: Yesewo.
0: Ndiyandi bisamu tuvwewo.
1: Yesewo ndi kusaba abantu bange bona abebu bongoyi. Bansimbe kukumugongo era ine kukuchisage yebulume eidule buidule.
0: Sebo.
1: Bagulo balina.
0: Sebo.
1: Wanji sebo.
0: Bakusimbe kungoba kole ilechi.
1: Ayy, mbakulele vilu nji matundu vali, mbuze, vichi vichi, ndikuwa suviza, masepichi na tenti.
0: Hey.
1: Yes, evo.
0: Butia uzena kanongere nga nongere zaku?
1: Yes, evo.
0: Bakumpere.
1: Amina.
0: Hey.
1: Hey, neyanziza.
0: Kale baba.
1: Yes, evo.
0: Namkiza bebu soa.
1: Kale, yes, evo.
0: Na bebu lukiwa kwa timbele, ino.
1: Kwa
0: hivyo. Kwa hivyo soka royo?
1: Amina.
0: Kwa hivyo daba salako yunga abino msambu.
1: Kujia kwe ya gala ino sebo.
0: Amina.
1: Ewalugoma
0: tuja kwe tuidatu kwa ya inimwe.
1: Yesevo.
0: Enjali ya kunga kulonda kaluti kusula kulonda.
1: Yesevo.
0: Kwa kusabile pa kulondi.
1: Amina. Kata ulo balina.
0: Kata endidi.
1: Yesevo.
0: Kujia kubita.
1: Yesevo.
0: Amina.
1: Amina sebo.
0: Mani wanga izimba nkwende ino kusabira akaluba kumpere mukeri wango wa mabere nkwende ino baba mukeri wange muzamiru namukizave ituwa uligana zavavi muzavu za mundeke hey kansala amose kidume kitu nkwende ino baba.

Aka kemba kamino kumikwa nijanga hawa ifukula. Ifukula mpande mende ino. Iye mkwa nijanga hawa liye wangobo. Iye babu jiri. Uchina na muna na kanoza mkaka busoka na radio. Akemba waketa ravio. Fefe busi. Yeah.

0: Uwanji.
1: Halo mko.
0: Uwanji baba.
1: Salamu alaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ulini mko ili mewa mzame tutubali okusinzile itu.
0: Utabanga mchala samu.
1: Ali atia.
0: Angu vile salamu kaya mamu eni ya ajiramu.
1: Abe.
0: Nakawandi Namukanti
1: olivu.
0: Amina namukanti olivu lala.
1: Kaiye iramu eni. Kangona kubano.
0: Oliwa idembe babiri bonga.
1: Mchala sama butanga.
0: Muri ali kuirako.
1: Naiza ku. Ali ije balienda.
0: Yali kusemba.
1: Nasembya yo muganda yeze tabakali ya murukao. Malamu sawa isi igadawa dali ya viko dawa ndo kulie visambie tiyerele.
0: Tituenda ye tulia, sewo.
1: Mulia.
0: Tituenda wende tulia.
1: Jiru mji muko.
0: Oba chukuluma.
1: Muko tikise vola kuonuma.
0: Chukugude.
1: Niza hidi owa zibu lata jimbu wako ajiri kwa kuswa ime busu wame.
0: Kikari.
1: Kikala ngoru welezi.
0: Uwanji.
1: Basta.
0: Uwanji. Wenye baliku bako.
1: Ngento mbafu.
0: Wanji.
1: Ringele.
0: Ngento
1: mbafu para kunchu.
0: Aye tele ila muku.
1: Ntii.
0: Tele ila mu.
1: Ntile.
0: Aha.
1: Ngento mbafu.
0: Mhmm.
1: Kutika ntapu wanuwa ngamajia.
0: Ani hawa aye tele ila mbafu ila yuko ndoba tamu kusende.
1: Ano kwa ngarisha dena kwa district ujiri.
0: Oyogera ngaife.
1: Mazima.
0: Okomo tiba bebati sati so kuida, vitu yo kuida tuba kubendongo.
1: Eh.
0: Tuba yenabo.
1: Aha.
0: Tuba kubo mpira.
1: Mazima.
0: Hey.
1: Okay. Amgo saki mechitoda.
0: Aira.
1: Amgo ali mebuni.
0: Budi ali kuira.
1: Bana kwa gani bana kwa ngabo na bana matumi.
0: Budi ali kusemba.
1: Iyo mwene.
0: Amina ne ne aziz.
1: Ai baba.
0: Wanji.
1: Awe na kona na kubaba.
0: Eee.
1: Mkwa angalishe dena kabari wani.
0: Awe na kabari. Kale waza uzifu.
1: Yes sir.
0: Kale. Tupila kumikono janga awe na kabari ruka. Mkwa anga nkwenda ine na kabari ujiri. Uwanji.
1: Halo Jijesko.
0: Ondi kumoyo.
1: Baba wewe wale kutuweleza.
0: Uwenda wewe wale
1: kujibaba.
0: Uwenda wewe wale kujibaba kubaba.
1: Baba tujiriku eneituba.
0: Mujiriku.
1: Kuligana.
0: Mujiriku.
1: Tujiriku tuna kabila na wankwale.
0: Eee.
1: Kera mkwerime wangechibali ya.
0: Eee.
1: Alinotana.
0: Eee.
1: Dena antimuna ampliyo mbaka vongu tumire. Aye sikono muna tulimbo kudo kutucharira.
0: Aye vana. Kansoke kanku. Sebo.
1: Sebo.
0: Muneko vana.
1: Muna aluati we siko na kukovela ntizi nisobolo kutusa kwa bantu kutuwa lwa wa chibali.
0: Nya kuhidopo ayochi.
1: Ayo limba muna mchala samu utangala chobu akuba chotela kubwa roli.
0: Iya ya mpaira.
1: Aya nzendi kukovela ntizi kuba iganga kula hundi na kavule.
0: Hey.
1: Nzendi kwa boda boda mani muganda wanzi mchisubi. Uko kutindi kuenda wakali ya mchisubi owe ituva. Iya. Oji ingandi da kutwalo wa muzaka mungu kutwalo ko wa chidume chito kutwalo wa mukwirwa uchibali itwa
0: ndija kuida
1: ai baba tufu tukulindiza utusubiza oyenda oyenda gola chi
0: kati
1: yeso
0: ndija kuba wona kunja kuida timufwayo
1: nze mona nkuvira nze kaitonda gano nkuvira oti yo liga nkukobere yendi obandi na mungalwe
0: eh
1: obandi ganga nze nkuvuge buvuge nkulete
0: tofwayo
1: kubanze ndine jitambula
0: kari
1: kaze mukube bano gari
0: basatu
1: santumire kubano chisubye buligana
0: ayirako
1: natumira kuni yazidi muzira
0: ayirako
1: natumira muku kuni ni sekachi chibwe kapita
0: mutyali kusemba
1: niko jawange ngali na bitende na chikondo
0: eh
1: njo wa boda boda mani nchisituka tuje sabaze abasabaze
0: sawa wadi no
1: munyo
0: sebo.
1: Yes.
0: Wajusubi?
1: Anji?
0: Sanu ya kulo gare nekatu limba.
1: Hey.
0: Oja kusukusa waza msabaza cheyo.
1: Hey, fetulelo kwa muka agalu wakagete.
0: Mdakola mize.
1: Fetutu kola mize na tulikutu wala baja kubaka beji.
0: Hey.
1: Hey, nibi nibi chisubi.
0: Njite geire.
1: Hey.
0: Hey,
1: ranko. Hey, ranko. Hey, ranko. Hey, ranko.
0: Hey, ranko. Hey, ranko. Hey, ranko. Hey, ranko. Hey, ranko. Hey, ranko. Hey, ranko.
1: Kale bebo.
0: Aya. Wanyi mka mtesi.
1: Wanyi mka ma.
0: Wanyi baba.
1: Kwa lewe reze iwamu.
0: Amina.
1: Mzoti.
0: Hei.
1: Kankunda kwa abantuba nontipana.
0: Hei.
1: Mwe bale uliza buso galoyo.
0: Hei achaba zinga.
1: Hei achaba zinga yene.
0: Hei.
1: Obo ene nga boi bu ya mani abantu abena wankwale nga boi gweriko kai ya mutufu ya mwengula.
0: Ngani ye?
1: Bas, buti.
0: Hei.
1: Ona lebo chaya mani ukwile Muhammadi. Alikuwa nukwa LC wanu ena wankwale. Alitu kumena wankwale.
0: Aye kende za kuledi yo.
1: Lero.
0: Ewe muka mtese.
1: Wanji.
0: Vira awali ready yo.
1: Abuti wana mvira.
0: Aha.
1: Buti ndiko wandi.
0: Hmm.
1: Ntibana nara nkwa. Aliku yugunye nara nkwa. Lenga pa mweta lukwile Muhammadi. Aliku nduwa LC wanu. Ntibana mumu wa kalu. Musada mwongese idembe azula tabu.
0: Eee.
1: Eranga nakasi nzekule DJ Sikomu lakubandi ye. Simu ye tobi tamu. Ya mumu nji nakoba ndikale alhamdulillah nja kutusa kwa ino vozi na ye DJ Sikomu
0: wanji
1: chobo tegele nja mazima gene rugwire Muhammad ya kuenda
0: zena muenda
1: elabu divambi ufunangayo kwa kase ya naka
0: buchi buchi bantu
1: nto yomana msai mtu omulangire nga yoku
0: bonenu bonenu oka kasanga muenda zeni mgeya iti mgeya angaku
1: kana handu wato mbe yanga ko aya kugeya ndingowa oli mchalo
0: kale nja kuida
1: kale muze butika ankone ka sembe yono
0: eh
1: pamuta mungu bya soedi akasinze kukunda mutere guoma ekwa guli kumuluka bano kidinga ba uteri bano bati ba mikolo bano yero ya lese
0: eh
1: yale se supo kidinga wakusika na bena mungale ba bayinzo kumemereza bano nzanga ikundu bakuno nzabuga kawo
0: edaka lango sindika
1: wewe zeiwa